0: Whakangata e te au whaikito ma mauka, atu mua e whanki tata lai whare ia koe ni ka teki motolo ko ia kumanako ki he wholau waka, moe ewa ki tahi. Ka teki motolo kumanako ki ewa waka, au gai e nihi ke whangota, au gai e nihi koe kau ngā wholau pe. Kau whanki tata lai whare me he Coast Guard New Zealand. Kau gai ha mou palani wholau ki tahi, moe whamiri pe kokoe moho kau ngā tangata. Pe kokoe pe ia heu ke manako ke ke alu ki tahi o tau mātā. Ki mua pe toho ho waka, waka iange mua ulua ki o kwewe a whamatala ea pe mo tahi. Whapapau I augiai ha life jacket I ho waka kia te koe pe moe pāsese kotoa pe oku I waka. Pe ke tala mua moe feitu koe te mo alu ki ai, taimi te mo mawahe ai, taimi te mo foki mai ai. Koe Coast Guard New Zealand oku fie fia ke tokoni ki he ngai whamiri koe kuo ki tahi. Pe augiai pe moe nau ngai whakahino hino ke tokoni atu ke malu a ho mo wholau. Augiai e polokala maako ki he wholau waka. Augiai e ngahi nau nau e ao ngātu ki he wholau. Pe augiai mo e nau sevesi tokoni, o ka pau e fie mau I a hoko hawhakatama. Koe nau taumuao, whai ngofua. Koe tokoni ke tokotaha kotoa pe, ke hoko a tahi, ko ha ausia e manatu merie mo manatu fie fie ki ai. Ke ngahi tokoni I ho ewe ewa I tahi mo o matafunua kufai. Fefe a ngahi koosi ako koia ai Coast Guard I na ao ngātu. Wakai ke na website I coastguard.nz. Me a teki nau tol kotoa pe me he Coast Guard o nau whamalo atu I ho mou tauhi a tahi ke malu ki o mou ngahi family pe a mou community. Tangata e te au whaiktu o mou maupe pupuyang he mou hou eki ka atu mua ki whanonga nongo e koe ni. Oku ke whekumi ki hato ke tānifo I sau te okalani oku ne o atu ai taupotu taha ki a te koe mou family ka pau koia. Wakai yang e mua e mau timi anga whakaumea I he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe a kumau lawa foketo o atu tae to tongi e kuot ki awe ki he wins pe ACC. E kai koia pe ka oku tae to tongi foki ai ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ki taha walu. Ka oku iai e ngahi makatuunga. Fefe hao sau te iho ofa anga hanofo I nifo koula. I e Shine Dental, o ngau lawa whai kotoa e ngāwe koe ni aho pē taha. Tuku ke nau hanga o ngāhi aho mari mari ke whetapaki, o guiai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he ngau lawa o tari ai Afterpay, Q-Card, mwe Zip. Koi ai, o ange hawhenga maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e mari mari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fit Fa, Great South Road, Manukau, whekauhala aki e ni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu, o noono faa faa. Pea kumi ka tiki nau tolu he Facebook, mwe Messenger, Shine Dental.
1: Koe whono tene tokoni I koe moho whamiri I he mauilele I whakai sino. Mauilele I e nifo, pehe foki ki whakaata mai I he tuunga totongi whakaatu I aupito. O kuiai mai polokalama ki hono tokoni a eanga o endofo pe toonga mauilele I. O kuiai a whono ke tokoni I koe a taimi pēmi o kalani ki no friend. Fika teke fitutak telefoni ki ai ki haofi e mau. Koe noa valngeau, tolu ono ono, ono whaavalu, te koe na website I tafono.org.
2: Oku taumua ai nima tolu taha pē ai ke whakama fōla tu hangahi polo kalama oku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe kua maumau I ai ngahi maga tuunga o I whakahoko whatongia, whakawhetu utake ki he Pacific Media Network I he noa valngeau fitu ono tolu tolu whaahua, Peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke fetu taki ki he mau mawhai o ngau whuatuu ai ngahi makatuunga ki he whakamafolalea The Broadcast Standards Authority I he noa valngiau tolu o noono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngalo.
3: Kore whanga maari koni ke watoa ki whanongonongo koni ai ako tutuku koi a ai tupou high school pe koi ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho koi a ki he aho tolu o okatopa o ikai koi aho nima o septema. Whatonga iange koi aho aho tolu o okatopa o ikai koi aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e faa o kalani. Kulupu ulaki kutaki ai a faifekau mo I kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a faifekau mo sese la taimuri a tiola. Kulupu tolu utaki ai se keritari le se erivao mo heilala maka. Kulupu faa au kutaki ai a faifekau lolo mafare mo tou ki muini mai. Malo mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou maalo.
4: Kore whenga maari koni ke o atu ai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, mo ila ipere o kukilo e faa I he tangai. koe foi ufi, koe taumeire, koe lose, kaho kaho, moi paaholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o maue mea kotoa pe ambei ai, malo.
0: Tau taimi kua hawhi ni mā malamo e tau mua pina whiwhia i he whainga maare koe ni ke utaitari i he polokalama koe hingoa kakato koe Florina Eiko Aokawa ka koe whaama ipe Eiko Eiko malamo e tau mā e ahoni pe mā maloho tari whakawhi ki kaumai ki he polokalama
5: Malo apito Filippo, malo apito e mao e whainga maali e ki ukawa tomo polo kalama e fiaf koe ni.
0: Koe taha ngahi mea whaipeke e tala noa ku hi, ko siosio ki o ngahi tare ni ti, pia moe lawa koe ia ke mao pe koe mo ui, whainga ni o guo wako ke mao e toke taa moe ngahi matai tohi ke heke. Kako sio ko tare ni ti o ui au ke mao pe koe mo ui i he ngā ue pe me api eko.
5: Mālo pito Filippo, ki mo ai te ora ki whakahau kua tpe ko hai au, ko au ko Fololina e ko hau kawa, ko kulele mai pe me i wawao, ko e sisi taha au he whanau Fololina, pea mo miki o mai Mr. Filitonga, me i wawa ope ni ne utupo hake pe ki kolo ko utulangi waka i ne iafu wawa ope ko ki mo tolu ko ike mo ilo ko feia utulangi waka ko feitu ko ne oktu wai hotele palataisi ko utulangi waka ia ai ne u wako at pe a ko lau tohipuleanga GPS to ula pe a hoko mai ai ki he high school ki he wawa o high school
0: ai pe mo mutala family orina na nauloto mo mai mai ka ki
5: ko ia ko ku fine ki a Fololina ha foka a ko ne lele mai me ko ne si hau me call for all
0: koi
5: pe mo kolo mo tua pe ki ai pe mo no konga ki le ma tua ko ku tangata e ki a mikio me fala leo a babao pe mo konga si a pani foki
0: koi Mahalo, koe oku toko lahi pe kuna uilo mong konekti atu ki he tawhaki koe Arina Fifia i he ngāwe koe ku ke whakakota o te whita mo e tare niti ku ke o mai koe mea whaita au nofu pe ia koe me kaki asu me kanao tui mai hoki sote koe ni ne ku trahane hoki sote mana koa koe toki toka ngai hake ne hu ok tohi ta koe ngāwe ni e koe tahani ngai tare niti ou eiko ai ngahi koloa pe ni ki laveangi ki ai kātaki
5: iyo, mālo pito Filippo koe tau lahi e oku whainga kaunga tāmaki ki ngā oe na ukamata i he airline i he taulahi ia. Pea na e hoko mo e mao maki i ofifine sisiri tō taha pēni pia whakaukau ki o mālolo me ngā oe nofo taha pē ki o maki ofifine kana i he tautolua e maki tahine pia whakaukau ku kuhanaha ngā oe ki o lava pio whai ki mo ua ki ai mo mao peha ki mo mawanga mo ui me ai kana e ngā oe full time pe whuka e hoa i e taimi koe ni ai nao rak whakaukau ai ki he ngā oe koe tau keke na oraki i he business i koe baking ai ana e whahoko pe ni mi hoko apino fo anga koe hao hinga na o sa ia i he baking pe o whakakau ki kamata e business koe ni i huinga pe ia koe kusio o ku hange koe wha otaha ki foi keke ki he it's just koe mea no molo pe koe ki foi keke pe te te wek pe ki rimi olunga kana o sio pe ko hana hawhainga mea au kwhi mao ke hange koe whanau Kuna whiwhia mao pege na o si o waha ki teu teu ma kehe, hange koe funky theme, koe funky superheroes, o ngau sa iai. Pe aloe whakaukau koe ki kamata, ene kamata e peeni, e theme cakes, hoko tai peke he wedding cakes. Pe moi ngahi u me funky design kehe kehe pe, ae koe... Na e fai pesi o e fine eiki, he taimine ututupu hake ai, he na e tao keke pe fokume fine eiki, pe a manatu peke ne ngahi fōnga mo ne ngahi ngā aue, mea ngā aue taimi ko iana e kaike lahi, me ngahi mea teu teu na e kaike fu u ma o fefe hangi koe taimini, he. Pe ala ke pe whakau kau ko ia, kaike he na e manako ao pito a e tao keke, mo e teu teu, ne ngahi u keke la lahi, he keke u lawe ki ai ka, kana o lava o tao ai ngahi keke koe ni mono teu teu i he. Na i keke mana o sa tea tau e nima, na e hange ku ha o e ae mama haki koe ngahi, koe ngawe lahi fo Ken Filippo. O ku whemao e menta, ko i a whemao e kakai ke nao tokoni, kai kehe ko aupe moho ana ma whae ngahi ngā oe koe ni. Pau si o lewa ki uki hold mo a baking ka uki i mi malolo. But at the same time, na ke i whai pi whakau kau koe hea mea ki hoko at ki ai, he? Ai nao si o ai ki he design o e wala. I e whakau kau pe koe tau kupe si, i kwa fofa pito e tau kupe si whakatonga. Ka koe mei mei koe utupenu whakatau i tonga i e taim koe ia oku mix whakataha mai moe u pēteni e kau haamoa kau whisi koe ke he fuiaha me aia koe tau design pe a tonga e koe. Ai nei hao ai whakau kau koe ni ka te ao whewhe nai ke o hao pe moe ku manako i he teu teu i o fwi ke ke ke wha fofa, he whenai ke o hiki mai pe ke design o wala. koe tō nono pe he ni nai ke ke upoto au he tui tui. Na o lava pe o ako me api pe, how to mix the color, he paint. Ko kotoa pe ni me he self-taught pe ni YouTube, mga hao mea koe ia. Mono practice pe he. Koe balbale maa pe nai ke upoto i he tui tui ke u lava o ose tai ki kohanto pe nu pe aha o hoko atu e tui tui he. Ai nai pau ki hae a maha ka kai ke nao whai e ngā oe koe ni he. Ai anai kei ke fu u wā ui ke he kuwhie mao. Ke he kuwhie mao koe koe a aku pe a bose tau taha me ai ni u whakau kau lewa ke u liliwange mua e kufounga. Ikai ke o holomui me ai ka liliwange mua e kufounga pe koe haa mea e ngā oe ki a te au e. Ong mau inga o pito peke tau sio koe haa e founga koe e ngā oe ki a te koe tō taha bisnisi. O kai koe te sio pe o ku al govi pe kai ke hoko hoko atu pe he. Ai nao whakau kālewa koe ni ke whakaawa e ku ki boutique, all ready made clothes, ai o ku o se design pe e awe ngahi wala, i he kāla mo pe tēni, i he tau kupes whatonga pe mo ki whanki liliu sisi pe ki ai, o sell at pe ni a mi hoko whale koloa, o kui pe koe eiko san, o tu pe ni i hala tau whahau, i luku alofa pe. Ai au glotonga lele pe ia o mai ki taimini. Whataha mai ki website nei tau whuatu upe ki he Ecosign Clothing. Ai te mō lava pe hō ki ai o tahanga tonu me ai.
0: Koe, tā mua fuke tā tala noa koe e aho ni ia. Koe uhi o koe whainga Māori. Tā te whito ki he whefo lau aki. Te lava o kamata mai e tala noa koe ia. Eiko?
5: Mālo o pito Filippo. Ne whai whakau kau i he teu teu ko ia moe mahino te mau hiki mai ki New Zealand. I he wahmani ma ne mao ai mau pepa nofo nua i New Zealand. Ne mau haa aiga nai lahenge pe taimi ne mau nofo ai ki tonga. Koe ngā pe koe ngā au me ngai whatongia ke ke. Ka i he tauni nai o swa papau i te mau hiki mai ai ki New Zealand ke whakataha pea moe whānau. I he taim koe nai mahino ai e whai ai hiki mai. Nai o si whai pe whakau kau he nau lolo o si lolo tonga foki he neu foki o ngā au e full time i he travel. Neu foki mai ki New Zealand o ko lotonga toanga e ki travel agency I tonga e Pena e whale whakaukau, koe hānai hau ko ngā oi te uhau ki New Zealand, koe hāi mea e whai tuku kehe ange ai clothing online business koe ni ai Eikosan. Aiana e whai ai e CEO ki he ki uhau pe mua apply ke hau ko ngā oi he ni he travel, he koe ngāna e o CIP ko ngā hi tau ke I ngā oi koe ni, I tōnga pe mō New Zealand he, I he alai ni. Nā o si he New Zealand pe pe amoe Qantas I he ngahi tau. Aina as whai mai pe apply mai ki ngā oe Filippo through I he kumiholo pe I he Sikh. Kana ke kia haola lelei. Ko ia ngā pe whakaukau ki ai koi ngā koe tau motu a ko o si a o tau ni manoa. Mahalo pe ku nā o whema o pe haka kai au to e tau I ki ange. Pe amoe taha pe koi ngā ku o ke kia hao kumata I tohi ki uto e hao. Oe? So aia nā o si o lewa whewhena e ku tau ki ngā oe koi ni I he travel industry, I he alaini, I he tau lahi kumi a o pe o tau wanoa. Whewhe ki o hao mua o hoko atu pe ngā oe koe ni I New Zealand ki o toko ni pe ki ho tau kakai tonga koe tā mua pe ni ki ho tau kakai pe Filippo aia nei whaiwhai ke eki holo pe amoe ngā hi whekumi holo o whapapau I o te ulawa pe o fotu o ai haki travel agency I New Zealand he. Aina o whiwhi ai pe a kamata mai pe ai ngā oe mei tonga apply ki lesi sita I New Zealand a business koe ni pena o mau hiki mai koe I siulai ai ane o toka hawa whaka osi kotoa ngahe umea kok whi mao ai ane toka kamata pe ni I he aho uluaki ko septema he. Ai koe uhinga lahi pe e Filippo ko kusi o ku kei mahau inga o pito pe kei aha taha I ho tau kakai o ku poto lele I helea whakatonga e lava tokoni ki he tau kakai he. Koe taim lahi kei ngau I tonga ai whetu utaki angi mei New Zealand koe whi mau ke tutongi mai te kite ke o mai o nao ngai whaamiri mei tonga he. Whaingata afo ke ai transfer koe sini ni through the bank mi aho e tolu ke aho nima he pato ki a wangi koe whaingu fuata hape foki he talafi pa anga o kwawe pe ia. Kako mahalo koe mea lahi pena e siwa ngai whaamiri I New Zealand pe e o ange kwa sini ni o ngawe aki ki he totongi e tiki te pe e ngawe aki e kia mea ke he. Hange koe ngai whi mao whawa wawe koe o mai ki he putu whaamiri mei tonga mo ngai o mea pe e. Aina o sio lewa o koe he ni tonu whiwhi ki te ulawa pe o whae ngawe koe ia he ni motokon ki he tau kaka. Ai koe travel agency koe ni o kui pe koe Sun Travel SAN Travel ai koe ku clothing business o kui pe koe Eko Sun pe nao maho inga ia pe ke to o mai pe hako ngā o hingoa ke ngā oe aki ai te hoko atu pe koe he service ai Sun Travel o ku ko whahoko ai ko o ko lava po o buka e ko ai tikite I book flights pe amo tikite ai pe he time tatau he ki ha whainga whetu upe me he ni ki tonga ha o family me o kala me tonga ki New Zealand me he ni ki Australia, Amerika, Asia ki Europe o kuma lava pe koe hape a mea te o lava ala tokoni ato ai ai koe whima o pe information ngai a folao ngai koe toko whiha kau wholao he.
0: Koe.
5: Ai koe ngahe umea maho inga pe eo kwhia mao, te o lava o tokoni a tai pehe taim te tau he.
0: Koe eo lahi hange koe ngahe wholao whaka kulupu, o ku teke lava o tokoni e ngahe kulupu pehe, pe koe siasi, pe koe akapulu, koe lepe na teke wholao atu, pati mea akapulu ya mea fo'o, o kiai wholao na eo atu ya koe mea whaka siasi. Ngahi kulu whakatoko lahi pe he, teke lapa toko ni ai, eiko?
5: Iyo, Filippo.
0: Iyo.
5: Lava lele I pe, hange koe group travel ki he, hange koe whaafolawan koe kao konfeleni si.
0: Koe.
5: Koe ngahi si asi ke he pe, koe sipoti he, koe ngahi whaafamili, koe reunion, Kuna hau mea kotoa ko ia.
0: Koia.
5: Ai, koe maho inga taha pe e ke o mai koe toko fihai ka o folau.
0: Yeah.
5: Aho fai ai folau mo foki mai mo ngahi I he.
0: Koia.
5: Ai, koe ngaha o mea maho inga pe ke I lo I kai lawa o fai lewa sio ki he ki hono booking pe atatai. Se a he taimi folau ko ha ngai option de lava o ato he hange ko al me hen kitonga lai ta ha pe foki e no sila pe ko fo wi fisi o ku I he Fiji Airways o tata o pe he ko lava de leka to pe ya
0: o se ula he folau he taimi folau fra kulupu ki Amerika o ga ngai kulupu ko si pot o ga ngai kulupu ya ko fra famili ko lo pe mo ui mai ni mo tau nga hilai ne o ki tau tolu pe ko niu kare tōni a mo uvea o kia I e mau konga mau tīmi o pe he nau mea pe nau tō o kuna I Tahiti he taimini kausio hefo he tā o nau toko lahi mai e nau mea nau tō mi Tahiti pe hangi koe ses katolika koe lo ki lahi lahi ni he taimini ae folau fra pelikimi ki loma e lava pe mga hi mea peheni
5: Iyo, malo Filippo. Iyo, oku o si kamata fra eke eke mai.
0: Koi.
5: Hange ko e ki he tau fo ouke o ki he ki loma mga o mea ko ia.
0: Koi.
5: Oku o si fai pe, ai ko fi mao peke si o ke o anga whaka avalisi ki he mao inga e.
0: Koi.
5: Mo I halanga waka e fai ai fola au. Oku wea e ai toko taha tai mini oku lotonga fra eke eke mai mini u Kaletonia. Ko e faa mini pe eni oku lotonga iai. Oku ma whingau e aki pe, hange ko e fola o mei mei falanse ki Tahiti mo e ai nei to ki ma o mai a ne uho ai a oku oku malawa pe ke o ngā aue ke ngai fola ange ko fa fel a fe ma o fola o faka kulu po ko o mei he ni ko ke ngai o mea faka loto e lava lele au pito pe pe taha pe o ko te lava pe o puka mo anga he hotele accommodations o ko lava mo service ko ia pe a mo e frata pe a mo e travel insurance eh? Ai ko e kai ke ngata pe I he tiki te folau ka o ko lava pe ke puka mo e hotele no ko anga pe a pe he foki ki he travel insurance
0: eh? Ai ko e ka aha fra eke eke eiko ko hai o gai pe hafika telefoni pe ka website I uglava ke ave ki kakai
5: io au ko fika telefoni ko noa wataha noa walufitu ni maua noa tolua he aia pe gai pe foki pe mo ko Facebook page and the bit here follow Lina Eko Aokawa pe au gai pe mo ku Facebook page ki he Sun Travel, S-A-N Travel, he? Ai, lava pe ke mo message hanga tonu mai pe ai, pe ko mo ta hanga tonu mai pe fika telefoni. Through Messenger, maa koe lahi taha ia hono ngā oe aki e Facebook Messenger.
0: Pe ko
5: email I pe, pe a mo e WhatsApp, he?
0: Ia, koe. Ia, maa lopi to, ai, ko tui ko ngō lere e nia, Na ia tai mia na te ki haue website I na tau I loi pe mahu inga e ngā hi travel agency. Pe a mahalo ko haue website I na he pe e o ia ki ai kai ki te hai au kai ki te whaanga I a travel agency. Ka ki mui ni mai gula hi ngā hi tūkia I he wholau. Pa kutu utoki asilewe mahu inga o e ka kai hangi ko ki mou tolu, mou lawa whare, I uke ngahi options, uke lawa ki to'o, ko hi uke peko halanga alu I whee, alu I whee, wau. Pea uke ai mo e ngahi hangi ko e insurance na ke lawe ki ai. He ko e o atu peko, o kare pe ko liliwe waka ai, ko hai lewa te whaikea whawhetu taki. Ka ke ko ngahi mea pehe, o ko e o ngongo re re e nia a ia I ha travel agency hangi koko e ko tau ki lau mai ki ta whako ia kata
5: Malo Filippo ko mana tui pe fofo ha o koe ni a e online booking koe ki he we
0: koe
5: ko ke ngā oi tonga I he e alaini ai pena e pehe os pehe tau hongo fulu me ai ku o kaike tui fie maoe u travel agencies ya e ai ku os tende me os tende tau hongo fulu tupu me ai o ku kei tu upenga hei u travel agent pao ku ko tui gai peho no uhinga maho inga o ku kei ai ai ai u feitu ko ni hangi ko ki mau tolo ke fai mai ki ai ngai fai ke ke ko inga pe ko to ala hei unau ke ngoi o ku malu angi pe ke nau tala noa ke nau ope ki he ofisi pe ko tala noa hanga tonu ki ha taha i he tafa aki ko i ai ko inga hei information mo inga hei umea ko i au te whakahu online he lelei au pitope ai book online ia ki fa ahinga o nau lava o book online fe fe nai fa ahinga o kwe ke nau lava o o alhanga ton ki he online ni o book ai e nau ngai folau ai ko hinga o ko iheni ai o ku fa fa fa pito pe book online ka fe fe tai mi ko ko o ku hoko ai ha pal pale mai ko lahi taha ko ko ngahi umea ko ko fanongo ai moi kakai pek na osi fa ha ko mena fa ki launga i fika ak mo online booking ko taim ko ho ko ha pal pale ma ko ta ko ke u fika ko o ku tuku mai ko 0800 number o ku mahalo e osi ha minite fa no me na ke itali pe mo ho eta ha ke itali pe a ko mahalo ko me pe ta ha ko siwa o iki ai ai ke ma ho inga ko e o e o e ta no hanga ton ki ha ta ha ko inga he ku o ku o atu e hangi ko au te o atu au ai assurance ke customer ai fa papau i any time for lao he feitu o alu ki ai ma maho inga ko ha ai condition e fair ka pao e li liu ko ha ngahi maratu unga e hoko ai ma ngahi o mea keke ko ia maha ko hinga ko e tau ko tau mahoi ngā taha pe kia te au ko ngā ko tau kakai tō ngā e Filippo o ko mahi no i anga e tau folau o whatupa ke mau pe anga e tau folau i he taimi lahi ko e lahi taha e tau folau ko ke plan ia ko ngā ko e o ki he putu ko e ngā he umea whatupa ke ko e o ki he mali ko e o ki he kia ngā e whahi ngā mea ki pe aia o ko maho inga ke te ta noa pangaton pe kata hangi ko au ke ulawa toko ni atu ai ka hata imi o ku ke ka bao let's say I'll give an example ka bao ko ai ke fallout a po e taha ua hoko hame a ia ku whema o fatu pake whema ke nofo te ke fitu taki mai pe hanga tonu ke to tahana ne whae booking pe amo ishi ho te ki te ta mai ka atak whema o ke liliu ke ke ulawa folau he he ko lai taha fo kia ko e book online ko e watu ki malai waka puna ke hala ke a fola o ia a hake ko is expire passport ti ia ta koe nai kai fuke check ia he to tahana ne book online he a tu tai milahi ko e hingoa o ku hawa hingoa ulo aki ia last name gala he Whanki mea iki pe, but it does happen. He koe taim koe hoko ai, o ku koe mole lahi ia ki he toko taha koe ha ana e nane to tongo e tikite. Ai koe mahino i pe mahalo koe lahi taha he ni, o ku koe toa lahi o koe ke nau lava o whae pukingi online, o nau ave ki ha taha o koe hane credit card, ke ne whae booking koe ni. Pai taim koe koe mau ai ke liliu koe ke a tā e tō tahai ana ne whai e pukingi he. Ai koe whanki o mea pe he pe he. Ai a ko si o pe Filippo te o lava tokon lahi ki he tau kakai tō ngā he ni. Te o lava o ko lava tā noa whatonga lelei, te o lava whetu tāki lelei mo ki nau tōlu. Pa te o lava o Angiha Service o ku o ku mahino pe mo whale i ngā mea o ku totonu mo mo oni ki he tō taha fōlau he.
0: Yeah. Ko pe ko tai mi fo malo te mau tai mi ki fo mala la mai ta fa ko ia ha ko la ho mea ia ni e una bena to mama ange pe ko tau pita online ta ko wen ngai me ia ha ko hingoa compatible hingoa ko no fo ang ko feitu mo feitu ke fa ke feitu ta ki la mi ngai me ke ilo ka ko fo malo ta ai mau tai mi ko ni Kutu pe mahalo pe te ahtai mea muiang, ki te fok mai ki whamala, tau te whito ki whima a kau whanonga. O te ha mea te ki tokanga ki ai, tau te whito ki ilo e kakai ki ngā au e koe nuku ki whai e ko.
5: Ko whamalo lahi at pe e Filippo i he mau e whanga maali e koe ni he whiawhini ki wapo tata anu at pe ki he ki o tau kakai whamalo at katiki mo tolko mo o singa oi aki e ko travel Pea ko wha amu pe ke o ngā oi whakataha mo e mo tau community tonga i Okalani ni pe ko hawhainga whetu upe ko ia o mo whi mao tokoni ki he tawhaki o e flights, te ulawa o pe mo e accommodation hotels ko e travel insurance te ulawa tokoni atu i he tawhaki ko ia aia ko e kole pe o mo whalala ke ke tuku mai pe ke a te ao ke ke ano mau mau ke ke ki ai i best on travel ko e e koe ngā hei koe he te ulawa peo tokoni lahi atu mo atua ngahi o tokoni lahi atu ko mo ngai whema o i he wholau he
0: ko Florina eiko au kawaia pia mo e polokalama koe whakamatala pe ki hene ngā au e mo e fotutu ngā au e ukwhai Fika telefoni, eiko, tō e mai fika telefoni, te lia nā whi mau.
5: Ok, fika telefoni ko noa wa taha, noa walu fitu, ni maua noa tolu ua.
0: Pea mō website?
5: Ko e Facebook page I he Sun Travel, S-A-N Travel, pe ko e ko personal page, pe ko follow lina eiko aho kawa.
0: Mālo abito, eiko e mau taimi, pea ke te kumoto lo e kau whanongo teu teu let's travel the world
5: malo abito
0: malo abito mawa se frelei pe malo eiko hao mo mo lerei koena ke tau totokoto peo mo he misi ki he kahau tau tari tari ai ki hatu e foki mai
5: yeah.

loa ko sione vea pe ko John vea faiako i he university o i tai ke ngata pe i he tawhaaki koini o e fine arts ka te kaufuke ai pe moeako koi a ke Pacifici. Tōta hanfoki na i okalania o faiako ai pe a mawai pe pe mono toketā pe a koini ko whaka ao ngai a ene ilo pe mo ene taukei o oange ki e whanau wako keke. Ka ihe wife koni ko tōki mariu atu ne tōki makehe ai ko hui ne kau a sione ia ihe lea. Aia ko ne lea peo whaka te fito ki he mea koni ko ilo pe mohono ngāhi nau nau. Na pe ai e sione ko e tau ilo o ku whakafotunga ia pe a mei loki ako mei he ngahi tohi pe i kai ngā tai ko whepe ai api ako ai koe oku te iai. Ka oku maho inga au pito au pito au pito koe ilo ia oku lava ke mau ia me he nofo a ka inga ngahi ulunganga whakafonua kohoto ngahi vā pe a i kai ngā tai ka koe ngahi au sia o ku te mau koia i he mo ui koe kauia i he mea koe ni koe ilo pe a o ku laia ngā ilo pe he nia o ku i kai te pe he ke se lahe vahe aki pe ilo pe mau ia e ka kai toko lahe i ene pe he foki nā ne hangai o toho i kina ke wakai ange ki he ilo koe ni he mea koe tufunga pe koe aati a ko pe foki he ngā whaiwa mo e feku mi. Aia, okulawa, oi kai ke ngā tapeke mao a ilo ko ia, ka toi hakumi hakiri pe toi wakai a foi ilo ko ia. He ko uhi, o ke aia ngā hime aia ai e lawa, ke ne hanga whakafotunga mo ui, ka koi mea te pū, ange koi lau ko ia, koi whakakoloa au pito au pito. A ma ngā hi whakaukau koi ni oku hau, pea mei he ilo. Pea koe hui, koe tonga, o kune omihanga tonu pe e ia. Ai ngā mea koia e kakai, whaamiri, pea anga koia ai nofo, o omi ia, o whakatātā, o kui kai koe whakaukau pe, ka koe rea mai ai tō taf. Koe hā ai ilo, pei kai ngā tai, aho no ngā hinau nau. Tatau pa mei hae whawhiawhia pe he, ai lawa ke inasi e koto ai, ai ka o mamata pa roe, whahoko fo ke nea pa nai whonu. Ne kai ke toi lawa ke pehe ke toi tari, hakakai, ko uhipe, ko toko lahi ko ia fia whanongo ki he rea koi ni. Pea, i he taim ta tau fok pe, pange ko lau, whangofua au pito au pito, ka koi fou koi ai, koi ngā ue lahi au pito au pito. I he taim ta tau fok pe, koi mea whoa a fia fia ia, tau te fito ke motsau te, o whawhaya nge pe ai hawhaka māo. I he wha māo anga polisi, o koe kai ko hapa pārangi. O kake pe ke kovi, koe kau pa pārangi. Ka kua wakwe nia, koe taha o e wha māo i he pongpongini, koe toko tahani pe a me he otumotu kuki. Ne hanga pe o me ai koe tonga, pa ne whaya ke ngai whedu tak whakatonga. O ngata ai. Ka ke, koe ngāhi tautea mo ngāhi mea kotoa ko ia, o kune nāne hiri whaki ko hui ko hia. O kai ke pehe mōne lau ko ia ai loea tau kapo, ko e whaka atui, o e whaka atui. Mahalo pe, ko no kamakamataini ke iai ha kau whaka māu. Ka tau te fito i ngāi whaka māu anga polisi, o kulahi, iai ha kakai peheni. Ka tau te fito ke kakai ko ia o e Pasifiki. Kata hapo ka ngahi mea tau te whito ke he ngahi uwhetu koine mo tsao te, mo tō koia mo o mai ki he ni, ko e whaka ofa ofa mo u ngā i he whetu ni. Hange koine tok tō ha snow ia ane pō. Ko e whaka ofa ofa ko hi, ko ne taftonga ko ia e langi. Paneongo ko hawiri o kumamoko, pa i kai ngata i ko ea o kumamoko. Ka o kumone whaarea ko ia upe he, ko e momoko wha mo ui pe, ka o kai ko hi ngā ia ke tāmatei. Mei he ta whaaki koia o e spoti, ko taha ha mea whakawhiawhia, ko hi ko e haa koia i he nusipepa whakakolo ai koloni ki he kautangata,

0: Mas vou lá e também falar o lúdio em tarde, fia fini. Mas como é que toma aqui, momoco? Mas o momento lava, pia, mas o tal do mais fia fini. Foi pelo gato e programa fia fini, me society de fatonga e o calani no sila foque. E uma coisa fita, uri, o fanga na fata por me coganga mais ni. Corre pega mais fanga mais com ni, tá uma aqui na ideia. A tuo tau, perché tocco in fuoco che tu immagino, hai fipotano a quei poni. Con il programma con il fuoco, a tuia, e venga a society che tau fimano a che mo tau cacai, perché ho perfi tu che hai i mamani, che ma uinga a honno, a hake chi e tauria, che in atta per fuoco, a finga che fa tolonga, o i cai che fa tolonga pe, che tu loa, che tu loa mo tu tu pu. E poni o hokate programma no a koia mi u kosi frafe foke ke a sasi laiu to ta sasi laiu fo vai e nu silan foke ngai ta ulah fa en au et fa ki fa to tol ki e a ko pe kai na tai ka ko ta fa koia o ta u a ta fa to mo tua ngai u nga nga mo to onga pe kai na tai foke ka ko me mi pa ni o so sai ti Se as malo ela mai pon ki to hokate programa ni ko ilo peu ku ki ta ye ta mi fa ho ki te folau a pe ko fo mo pe ki to mu mai na ko ni na to kon ke ai na fam ke ya ha programa ai ko fo manat mai ke to to telefoni ta mi ko to pe ko nga to mu ye pon ni a ka malo la ba mai wi ko si fo ke na ta no ke me ai wo ulo ki ko la ma ko e ke ta wa ko i tonga ai re sonico ya ko musika I fara Britania peko inglesi kono inga ko ta o si hanga fa o hanga nga hirea tu ha mo tuton ke fai ake ya koko ya pe kwa ko no afo ke tu ma to ak ma lunga opito e glava ke si vi ai e ta fa na wa ko I he leso ni ko ni I he a en asi ma lunga ta ka lava si vi ongo real o te lava le fra o si vi re fra tonga te te lava pe o si vi I inglesi fok. Kana ta lafi mai ai ki he tawhake koini oi hu mai ai ei ai. Mo ono ue si ai, pe mo e ngai tapa koe tene lava o toko ni, pe koe tene lava o toko ki lalo, pe koe tene hanga tuku hifo ki lalo, a e tau music whakatonga. Koe e kei peini koe hanga o si oi, koe unga fwe po tahanoa ka koe mea koe ni, Pati ke lava penga ere son koni ko lave ke ai, ka koe na ke ifi, pea na ake ma oe whakailonga ma alunga I he musika. Koe si o ke ei ai, pa koe ilopeko ke oswai ngai ngā oe ki ai. Koe mea ngā ko ni ala toko ni eni, ke puke puke ake e tau funga hi wā, pe koha mea ngā oe ni a tene hanga o toi to'o atu, pe tene hanga tanu e tau ngahi ilo whaka musika whaka tō ngā kono I ngā koni o mai a ngahi whonga hiva fo o. Hea e ao si o ki ai.
1: Paro apito se pita koe heu I maho inga apito en. E ako kore peki u hu pangatu he whatak koto peku o pamako latu he tope he whepini. Koe Ko malai ko ne musika tata te whito ki he hiwa pero hiwa whatonga o tau whaamu ma upe foki ko I ati ko ia ko I whaiwa ko ia ke kaka ki hatu unga o ku maa o lunga ta hu mai ko ai asetsi o he tahi wano tolu O tau whanonga ko he reti o, ko maina whoko uhi wā, mo mea ko tōna e whai holo pe he uko ni seti, pe moi u kātoanga pe. Ka e hau ko ni ko he reti o, o asi mai ai, e ngahi tuku whai holo ia ku, o ku whāpe nima. Pe a lau, o lau mai ai o au mai ki he, fitu ngā fulu, walu ngā fulu. O ku hangi ku ki tautunga ki e, ai, kai ngata he wha uka ko whasi, whaka whasi. Pea koe mea mahu inga koe ni hoko kohe ahoni koe huma e ei ai ke toko ni iko e tau ngahi whau mawa ki mea mahu inga te whiwha manatu he ni koe ngahi a kenga kotoa pe na e tupu mai me he papa te tau kamata pe mehe wha ma pola mai kohe se chi au. Oku ha ui ia pa mo e, kofo ia ke ngataha ku, oku, unha wha, pa mama wha nao tolu ia I hiwa tu ngā whasi, pena e maari e au pito pe ia. Hau mai e ake ngā kohe I wha ulaka la kā mo mea. Oku neango u wha I wha, kaku ki iongo wha tu wha haurong e ki hanga I tau wha nongo. Pe hau mai e fo I kuonga. Ko asi mai e, tau te pito ke tamakoni ko ongo. Oku, ko e ake ngā ko ia ia, ko au mai e ke fo I taimi. Oku I ki toi a whasike he ia, ko hiwa pe moerea au kehe kehe. Kai ta tau pe fasi ia. Pe koe toi ko viange a honi. Koe e kutau si o koe kia whakalaka ia I he tuunga koe o melodi pe koe fasi. Tuke he ange whau. Ka hu mai e I ai o kou tuia uia se fita. O ange mua hanloki I taimi. He kohana uhinga. Oku tau si te si da to pe au mari au pito e fa u fa si ago ai pa ne ngo ku te ke lava e ai o u aki le le e tau le a ka ko poka fu me ma u inga pu aki he ko fa u ia na ai pe ke fo lo a te le a he ko lo pe mi ta ia ke imagino ko ia e kapa e pu aki fa palang he ai e tau le fa tonga ki au maha koe mea ku mahinga taha, ke maari e whasi. Pea ku tau manatu pita tolu e ki u whasika kala koe ni koe e uhiwa e huolanga, koe uhiwa talola kepa, koe uhiwa. E fo I ake ngā hiwa kakala mahu inga I he fitunga fulu me walunga fulu. Koe tō mai pe ia me he uhiwa e kau kau po e koe he whaiwa. Koe ai o te tau pehe koe ei ai e hu mai e ia. O faha mea kehe kai, ko hume pe ia, o mai pui mea po ou pe ia. Yeah. Ke tau mui mui ki ai, ka koutui lahi. Pea ko paam pe au ia. Ke tau tari e tau tolu ia ei ai. He alatu pe taimi. E tokon lahi ei ai ia, ke ono whaka ake ake mai. Ai fasi he koe ne tāma koe ne tio koe ufasi koe ni koe ukoe koe ki ufi whanonga I te tante eo. Ka koe ei ai maha tene tāi mai ia ai ufasi. Neo, ae ne maari e, mo e tau fi whanongo ki ai. Neo, hei kai ki alwe ki hake ngā kou kua ngā ki hatau te ringa.
0: Koia.
1: Ka koutu iau e whāpu o whāngi tāna ke ai ai. Tau te whito ki hinga hi whāu koe ni ki mui mai, he? Tau pēta tōru ia kua, I efu I standard pāu ia ki hiwa koe ni koe ai tawatāi nā, koe hele peku, koe hāpu. Neo, koe u whāu tūnga whasika atoa pē ia. Pe toi tō mai mo I uwhasi mōri pe ia ngāwe a ki ai. Ka tau ange mua whainga Māori e I ai ke ne o maha tau ki mea fo o.
0: Maha mea fo o, iyo.
1: Mea, iyo, koutu, koe hiriri ui a koe mea ia whainga tā mau pehe ka mata. Ka koe ni aulatu pe koe tau te whito ka pau ka mea ke whakaraka ki olunga. O koutu iau se whita koe mea e utonu ki tau tāri.
0: Ko tau tāri. Koutu e e whainga te nau e tau kau a punake koe ne ngai aho ni nau ilo peko nau tau neo na kai te ke whare au nau ngai hingoa. Ka ko whakahoa koe o pehe koe kiwa mo e kau kau po e loto mamahi a Clint Eastwood ka pai whanonga mai o kia e kau punake henu ke whakahingoa ange ke nau tu whakatau mai koe koe ilo kia ne kai ke hiwa Clint Eastwood nai mapu mapu pe. Ka koe koe mea koe nau ke lawe mai ke ai ki he ke tukuanga ki whanga Māori o AI ke tau siwange pe fefe mea e nā na e fo ke ai hiwa he mausip hiwa koe ni he lotonga wikere whatonga na e na o mai ai fo I fa o ua o kore mai ke ko ai pe ko na ha fa ka pa na fa na ka ki na fa no programa ko ni pe la ma er inta ke ke si ku mi ange ko hi ke ki fra hu ha ki ko ngai ke ma ka fa no ke mo sia ska o e ke a fe ka a ke pe mo me ko na to ka mai ke ai he ko nga fo ko fra me area pe fra fa si o ki ke he ange me he nga fo nga ko ne ta u me ko hi ri pe ko hanga nge e ka pa ke sai a si la pa mo e poa kirea ma e ai ka ta ko ngo fua pea e musika e fai ba ko ni e ga ngai re an e ko fa ta pu la be ke folo ke wa as mai mo me pe ko hi ka ton fo ke hano Koe mari mari pēri nda, koe pungari fō o kia koe ngairea unga ake pōni. Ka koe uhingai whakatapu koe ki mua ke tau unga ake ngairea mahi, ni mo e rea mahi no. Ka koe seo koe ase ai fōi hiva amere nai te pēr mō, pēr mō, mō whewhine. Ariti a Simpson mei, koe mai fōi whasiko ia. E lava beke mea, se as katak, ki gita ange, koi ki tau ki whanongo ange, mea koi ai pea ki mnite ta, koi seo ke taimi, pata toki foki mai o kekeanga ange, o tuhu I tonu mai, ngai mea koi koi seo asi heni, e o ku kehe ange ai mei he, mea, o kui foku koi ki here, koi ki here peluenu, pia moi ki ta, moi ki ta papana, ke ilere mai ake taimi, koi aia koi klini isu teo ke inga ki ai, e? Kata ki whanonga berinta, ki dāiang e whasi ka tau whanonga pe hālau a AI ke mea koe ni.

0: Sì, ma allora intanto, sai che tu hai preso male a un altro che con la quelli? Quel fatto che mi ha tornato per niente, stiamo a folare, che poi ho non vi e da un altro che non fai niente. Quel hale va a un altro che vede che anche fui facile, io non che coi, o che pea, o che anche fai una maria che AI, che tal che sia PFF, hane. Fenga mai ko hi ke tau fenga a ke te wha koe no e mwishi ka pe koe hi wa mo ho tau kakai ba mo e tau tō o ngā
1: koe ia maro se pita koe koe mea uraki koe o kou malako ai he whanongo ki he i he whaua e ai i ki he whawhasia e ai ulua ki o kou maariere o ia kou mahi e ai o fi fa no go wi ki ai pa ko ta mai ko u me area o ku te me me tu ki ta wo los e pa o fa ko e u ma sti la mo me o ko ke pe ko ko me a fo o ku ga ko u me area ka to pe ni la nga ki mu
0: ko ya
1: ka ko e me a ko o ko tu ya i ko ton ki a fa nga mari e ai e koe ngā koe lahiang e koe whanonga e ai ke tau uwhasi mo tau puaki rea e whakalaka ia ka koau ia tuku pe pakaamu aku ia ke o mai aha whai ngā ake ngā whasi ke tau whanonga ki ai he koe ke ea ha me ai ai e toi ke he me umea motua koe po ihiwa e tapuanga me punake koe ia mo e kaupapasi koe ana o hina ai kono tā i mai uhala tā ke haa kui whanonga aku ki ai e koe inga koe a ke ngā pe ia
0: koe ia
1: ka koe tā i mai koe e ai e fui whakafasi koe na e ai koe ni pia mo e tamahiwa koe e ai au whakalata e ke whakaukau pakoutui au koe liriu po kia koe mea ia kupau ke tau pe ao tau tolu mo ia ki he paa anga ngalu pia koe fo ihu mai e ai koe ni au wai amanaki lere ia ke he kahau o e hiwa i tonga pia neongo ka no kutu e a whau i e ke hala pe e ai ia o mai ngai fasi e maare ke whanonga
0: maare ke whanonga
1: ka koe kua ngani au wai ki tau fi whanonga ki he whau pia toi kō viange mo e whasi e pia koutui ko i tānaki re rei e nia e se pita
0: iyo
1: he ku e kou manatu i na epe mo pe i whau e ta na i tā mahe he whi auhi o ku lava he ei a ia o ensinia i ke hiwa mai fo i laine uragia ka e tāri mai he laine ua
0: o fetari aki o
1: fetari aki ka pau pe he e anga e ai kei
0: fo'o ai
1: fo'o iyo o te ai ke tau kei ai ko ala e ke u mea ngā ue ia o ku fu'u mā olunga apita apita paka o te ke lawa ia o tau taha e tau ngāwe aki i tau ku ātaka i tau tonu tonga ua nō apai tuata no ki tau e nima
0: iyo
1: ki hongo fulu ko e te tau pi whanonga ngi tau tolu ki ai ki le o koe kauhiwa e ai. He koe tau kauhiwa tau tolu ia. E koutui e ai holo mu i ai. Pe kai ke loto ni rei e kauhiwa toko lai. Ki hau e ai a whakafasi pa nau toi hiwa mai pe nau tolu.
0: Koe ia.
1: Ka kou sa i ange i neo ki i whakahape kasi mai puakirea e ai ka uai pa no i poke he ona i i kia te au ia kutui au e toko lahi e ka ke lau tui tatau mo au ka au tui ki he liriu pa mo e wharaka ki olunga koe ki utui ki tu umau koe holo e pe ki lalo
0: ke foki iyo amarabe sa ko mata ma venga ke fanonga ki ngai tapa ke o tatol ko ne fanore to aya ko e ke ne tu e taimini tu ameri ho te ringa ta pang mo ko ke ka o ko tu e frama fana ki ta tolu e ai ko ne lava nga hime a ke ke e ko so hange pe ko ni ko fa ko na mere nai te ga fi la ga mere nai te mo hata me a te na lava ta e fa ko ni o hange ko me ko na fa no mai ke ai ai o mai mai ma e ala taimi pe puria si ka ta me a ka pau he kai ke nau lava i o whi auhi le rei pa mo ei ai he mea koini. E koe tāpau ke ai mea e lava ke whahe e ai, e lava pe i he kaha uni wawe mai, ke tāu talange whainga mea rea koe ke ngāwe aki, he, uru aki ia. Koe wā, ki hono tui fio pe koe hae whainga. E koe, koe ai, koe programma i kaha uka pati ke lava mai ki ai, te wā mweni ke tā erin tai fui fasi koe taanga tonga pēku tā osi ngāwe aki. Ka nāu kore ke tā iha he orchestra. Eh? Aia ko e hine pērewa te tā whanonga ki hono whirio i e taha o e tāu ngāhi taanga. Ka e tā i ake hangai mea rea kehe kehe. O i kai ko e mea rea mahalo whakakina taha ngai haone ku whanonga e tāu ngāi aki e ki ipoti. O ki ipoti pē a e ai e ke wau ke lalahi pe ki po te whanga ko lava ta e fo i koti mo ki nato ko ke i tāke pe fo i tuho e taha kai hanga e he misi ni o fratontono he kai ko e anga pokea wiken o ki hae tau kau tāke i po ti tuu ki mua ka ku hanga he kau tāke i po ti hako hako he tai miri mono hiki koni o mai pe ni ke ne anga mau mau e ubuhiwa ni po tau osi maheni whanonga anga whanonga ki ai koutui te ta te lave lavea he poni ko hinga ko ta kaunga mea ko ni he tā mea ma mea mea una whanau mai koutui unau ilo pepe ko hai utuhu ki ai ai programma e poni ka koutui e tokoni lahi eni ke te whakakua i whakalere i ange ai e tuu koi ki he kaha u pe ke tau tukuanga ki whakamare ke i ai na hawa e ai o taha sipinga fu o he koi whakamuia ke lava ai te whakoi a ka bai hao e ai o maha sipinga fu o ko hui ke toi hiki i ake tau toka ngamo mea pe e vaveni wa pe koi tui e ai fo i taanga rinta ane tau luko ni e toki oho vare hano hui vai mono tae mai he da mai lava e te vita ke ne ui haka ta me a peke na ulawa me a koi haka. Aia koe siu e ke kaha u tonu ke tukanko. Uke peke tonu e tau e nima. Ngari fufu oloa e tau e nima. Ka ke toi fuki mai o whakamau.
1: Ai peke e tau e nima. Koe a uia ki ai ia ko tau osi tari li reita to e ai. Pea mahalo koe u whau koe na te vita u osi. Hau katoa pe i ai.
0: Osi hau katoa ai. Sas ma lo pete la mai ke programa poni. Ka ko ko la ke we ka ko lo pete fo la. Na program ke hanga fa kala kala sma ke si on e pe la ke fa ka hoa. A hanu fa kala se music ko en I wish it. Eh? Mo ke fo ke na ko we classical music, eh? Na ke la ke hi va kon e ka ka boy. A ke ni jut mo ka ta ma ko ya.
1: Ko sefi.
0: Ko country and western near, ne? Ko hi va fo ke ta ko R&B ko soul we half one like me up here should know what's going on can I from back ke hang on yo for kala kala si pe mai a eta o music ke tau si on pe lava ke alupe ta mi mo ta fratona ke un amore ai mai afo mo tu con na kamata lave mai ki ai ne ai ka on e ko hele pe ku mo mai ka hu va ko em na kamata a ki hono hiki hi va ko ni he ne ti o me la me pe ko tu ko fo ia fo ia en ari ngari va ve ta ta ma mai mo ya tu ke he kapai to ki ha wa ai mo ne fa ma filio e lava ke na hu va i ha e ia hao nai lava ke hiva i hele AI e hata anga mai fola o si pe kai ka koi tukatu ke alu e fai ho fola umo ke whakau kau ke vui fehui ke apa ke foke mai kuhi ke tatau tano ke iwe ka hau ka pati ke lava mai
1: iyo pao pao bito malo se pito
0: malo bito sa se la mai ke programma e femni tau fai ake o programma anga mai en foke a e sosiali e whakatonga o atu e poble lugo toa pe e anga ofa a tintamu pi emena pe a koe hange koe ni ulawe ke ai koe whakampe ke tau whi maino aki i he tūnga koe e tau rea ngai mea kotoa pe whi kau aki muia mau heni ke tokon ke tau whi pota ano aki koe sio ke whi e pe ke hono puke puke kai ngata pe ono puke puke kai puke puke ke tolonga mo tup tupua tau tau te fito ki tonga ke ua nā mate ai nita ta whaia kia koe maro e la mai programma e poni

0: koi tau tai mi ku lau se koni pe pe hoko ai tahawa i he e fia fini koi a koi hoko tahawa te ma oat foki ha tau ki programa pakapau ku ke fie kau mai ki he programa ni a ta pe ke ke kau mai ka ke telefoni mai i he noa valungeau noa nima tolta tari atuko he reception te ke lomi i mereva taha ke ke hu mai ai ki he polkalama ka pau ke fiekau. O kia ipe ka veinga te matala noa ki ai i he pongpongini o fiekau aki pe a moe fili. Moe tau fili fare area o ku whakahoko koni i no vema. He koe ka veinga koni ke tau sio ki he tafa aki koia ai ngahi mounu ku tuku mai he ngahi pati. Tuku mai koe e he ngahi pati e ngahi mounu koe uhi ke tau sio ke a kinau tolu i e tawha koe ni hange koe pureanga koni unwa rotonga pureanga i he tainimi a e pureanga koe ia neisinolo pe a koe toenga foki ngahi pureanga ongo pureanga lalahi a neisinolo pe a pehe ke reipa pe a toki kawa turewa ka koe anga koe sio koe e onevela
1: oi
0: koe anga koe sio koe a e kakai ki e tuu koe i he fili novema Oku kei fihi pe. Pe a hange koni ka pau e toi wini pe ne sinolo kua pau pe ke toi ae moha pureanga kehe ia moha pati ia e ua kehe ke nau fomu e pureanga. Pe ka pau e wini e reipa koe mea tatau pe. E toi ae pe a moha pati kehe e ua
1: ke nau
0: ia. Ke nau hanga o fomu e pureanga ke mau e fika ko ia ki he hono whakalele koe pureanga e vela. Ka koe anga ia koe a e tau wakai koia ki he tuu koia a e tahange peko mea koku malawe kei mo vela te ma o atu pe e fohiva koni osi pa tau foki mai rewa ke tau wakai ki he kaveinga koni pe a mehe a tawa ke tau tala noa kei pe au whakata atu rewa a lai ni noa valungiau noa nima tolutaha ke tau tala noa i he kaveingani pe foki koe hoko e taha te matoe wakai pe a koe ha atau a kaveinga ki ai e vela me he taha ke he ua patau toki break ki ai i he ua ma foki mai rewa i he ua tau noa ki he tau programa koia ngahi reo o heng koula vela koe kau atis koe ki he pongpong ini vela koe kau atis fefine he mooni pe a lau koia a me a o ku nau ka mo na to he hiva ke anga na fa inga mari
1: ke pa ko imagina fu geni septema ko imagina
0: ka kai
1: se si ko ye deita pe ke nga deita me pe ke mo mana tu ka fa no o se ma finga tu ko finga tu ni pure e ka venga te tau ta no ai ko fu mi fa tu pa ke ko nga ko mo tu ko vi ko ni e polo kalama ma unha ke mo ta no mai ke ta ko o fa pa la tau ta no ai tau hai vai pe wai mai mia mau in te tau ta no ai e ka venga ko ni fotu atu e te vita
0: ko ia
1: tau pule polo kala mai ke pondi
0: ko ia
1: o mo kau mai ko to kon
0: ta ke tau sio ai te tau raki sio ke ngai mo nu ko ni o tu mai e ngai pati ke uhi ko mana ki ko ni fili ko ia i no ve ma e vela
1: ko ia
0: ka ko e me ko ko to kanga lahi ko ki ai i he programa pe a retio no fragie ke a kinau tolu koni i he a ngau kau koe ki he analaiso koe anga mea o kunau pehe e tatau ai pe pe kofe a pure anga koe tene mau e fili i he reipa pe koe nesnolo ka kua pau pe ke iai me ongo pati ke he ua ke nau lava fomu ai pure anga
1: kai tai pe ke koe nai lava pe
0: koia nai lava pe pate ta
1: tai nimi
0: kai toi lava he ku lahi apito ngahi mea koe koko kake te watu pe fasikoni pe a mo ta taritari ai koe ne os pe fasikoni ku ta hoko atu lewa ke programa
1: malo
0: malo

0: no fa fe mari pe na dol comia ko fe o gai pe ku na ka ka fili be gai na to ke me ape he ko to ape ka we po ni ke
1: ka we he pe ni mai me ke si ofi
0: ke si ofi ke hane to tanto hitan ni me ko atko ki fale area
1: o ia
0: o ku na si na to lu he ka ye ate ta fasi mo to ko to mo me ma ke ta programa i he pom pom ni ko atu ai fasi ko ni pe ma ki mo to o tatao be fetu o mo me mai me yai ta me mo tsaute o a o ki abnof
1: koi
0: malo
1: o valaya

0: tau aku idea he kwa kita pa kita hi ngoa tau ke kwa me ka ko ngai me pe kita fa kau kau ki ai he ka ka foket ka te ko
1: e to me ko to pe te vita
0: ko ya
1: so ke se ke sio ke e se tau la ke ka vinga he so ko no ko no ve te anga pa lo pale ma ko na ia ai foi pe fei tu ko ni ko fa am ke tu ai fei tu e tau o malu ai he
0: ko ya
1: ini hanga fua mao po ai e koe palo parema e pisi nisi he ni mana tui ma mafangi reni ngai fare ngāwe kou nau ngāwe aki
0: koia
1: koe palo parema lahi e kou tui kou pau ke whinga ke tāpuni reni ia e koe matfoke uta e kakaia me mea kusisi e kato mā tono no kai ke lawa mai se ni tia koe ke whai aki e koe mea ea ufai e koe whetō aki pehe e makwhi mao lewa hawhi tu koe tau ogo ai feitu ko ia, e toki ai peha ki ilisi ke nau, koloa peke maintenance a ke feitu ko ia, eh?
0: Koia.
1: Ka e lava ke, e nau o whairei e ngā ue, pia nau feito koni aku, pia nau ngā ue fe ngā whataha. Ka koutui foki, koe tuwe ngai kautaha, koe ai pe ngai kautaha wharala anga, koe mea woa e kakai ke ngai feitu ko ia, wharala anga, eh?
0: Koia.
1: Ya koi peti peni peha mea meha o whiri koi o kufai ko o alo o ave o tau ton ke aha o ilo ke pui pui tua kau taha ke maka tu ngai ho ave o taha o tai mei fwini ihi ko ate koi maheni pe koi famili ya hili koi au te ati kita ya tau koi mana tui kupau ke whinga iha o tai ya ke fone konti naga toki ave e koi ngai tō nou nou ngai mea pehe ko falalange ka whaifayange kui aiha whitu e fa mau po po ke ai si ngawe o tau kakai
0: e ko me ai avela go winga go ki ai kapau e ma wa foi iate
1: ko ke
0: tau eh ke tau al ko to ki ai pe a la valeva ke tau eh
1: na ma han na si
0: ko ya la valeva ke tau si o ai ko si fra fa ia o ia ki na to lu eh
1: ko ke be de vita kakai ko to pe na fotu e me ko tau tau mo ko ka ka
0: ko ya
1: ka koe nau whinga rangai tau whinga mui mea pēku. Ka whapoto poto ange ka pae lava tokoni pule anga mui mea ke whinga ke whai mo ai hatau nofo anga o tau kakai.
0: Koia.
1: Nisi o whamā o pōpō ki ai, ke omi ho tau whamā o pōpō mai tau whangi te tōnou nō ko toa pēmo tau mata vai vai o langa iha mātua
0: māloki. Kaue mea koni ko lawe koe ki ai e vela. Desi ate tokoni lahi apito ia ke kakai e whonua.
1: Moni apito.
0: Neongo pē. Ko ki tangai e hongo full e hau e container ko nea mai pe geni at ho sentia e pe ke fia to ho fa more man tu hange ko ni ka pau ku tau pe ku hau tangai talo tonga tau pe ku panga e te au tong no
1: oi
0: pe hau tangai me tonga ke ni panga tong no
1: oi
0: ano mai vaka angere va ni te au ko ne foki at ko ni te au ki tonga vete o ma wa to la te au tong full ke fanga
1: oi
0: Ogu, ko kake he kutau mai pe imagino tu kure vai a heni ke fai fakatau atu ka ko mea pe taha ke tau kore ko kitonga ke fai totonu
1: fai totonu
0: hange ko ni oua mai fu mani o ke ia masi
1: ama ke ha mea fua e kano lelei mo e kano ko
0: ha mea mone la ko mea ha mea fua mo fia kake ka oata hata ki fui fasi ke taki i rei ki ai toi tamminiti e wano, toi tamminiti e wano, malo.

0: ko e tautaimi o se tamuni te tāwalu pia mi he tolu i he pongpongini pia ko e tau fika walu ia ki he pongpongini ne o atua e losa maka lolo tonga e ku i he toa wha vela ko e kawe ni he fasi o ku pia fasi manakoa pe ia i he kuhiri a e lolo tonga e ku i he toa wha he ko e fasini kai mi koe, ko nea koe ki ti se mako te sio atu ka fuu lori basket polo alu me kolo koe ki he kolo koe koe oho he basket polo koe kao e ai pe lolo tonga
1: na moha la yone
0: na moha la yone teo ka te sio koe ki he maari e koe ae pape fuu ke pehe e te tono fuu koe sio atu ki he taimi koe ya i he
1: Kawata,
0: Koya, tau ki lahi lahi pe tau nofo ya tau tol tangata ka kunau kau pe mo ki nau tolu ya e vela i he e umaria pe tope nau ngahi hiva pe a koi mea pe taha hange koi a ko, ko whamalo ka whafaktahi tala mai whafaktahi na huinga koi ne telefoni mai ke tala mai he ku tala atu koi koi whao koi ni koi whao a maasila ae koi ulaki fasi ae e fiafi kata moe kai whakamahi no mai whawhat ki tahe oku toko lahi ka masila ka koe masila koe nane whawe fwi fasi ko moea ki tākai
1: koe paipa
0: aia ko moea ki tākai na ane na ane whawe koe a fwi
1: fasi
0: na moe hange pene toi whamanatu mai pe whawha ki tahe tātu ka one vela ui mai ea ka whakauri pasi ka ke ui mā tohi re hāia Sio, te whamanatu mea koe a whawhakitahi
1: Kwa mure mure atu whawhakita Na maomo e takata ane nai na utok tāloanga beka te vita
0: Koia
1: Na maomo tohi ane nai
0: Kive
1: Na maomo, ko na malere, mao training ane nai
0: Koia ko tamai e whawhakitahi
1: Koloke pabe ne ilo e
0: whawhakitahi Whawhakitahi Whamanatu atu ka one vela Ko ne ui mai e ka whakauri pasi ka kai ke kawa tohi reha ke tala mai ke mahino ke kakai o ku whaka uri pasi a tohi reha o te mou heka mo tohi pasi o si o koe ui ngā whawaki tahi
1: o ta koe ui ngā whawaki tahi
0: ka mou si o re maha pasi o ku whaka uri a tohi reha o te mou heka mo tolu ai
1: kai ke hangi he tangi loi vita maa oka me tahata nai maa langa tula masi ke tok mainen kauna ke hakoi tolua tohi tapu pe mapuzeline.
0: Osi, tai meu kakaisi aina.
1: Vavaktai, teu tala kue kantohi.
0: Tama e vavaktai, ke tohi a fulai pe pako, pasi pelo fauri ai, paka pipiki ai. Ikai kua ipi fuke uhinga e kap takata pehe. Malu ko piko ia pe a vavaktai e oato fakakina, alo koe kalapu.
1: Goia.
0: Paka ikai, mouhe kai o te mototongi mototongi. Kone ui nga whawhak dahi He koe o atu ke
1: kalapu Mae pasi atonga, mae pasi ka te
0: kalapu O atu ke kalapu, kai fu ke holo atongi
1: Whakapaheke Tako he toki fwe kene whakapaheke Ai he pasi he
0: Koia, ta mae whawhak dahi Mou he kai, oua pete mou totongi mou to Si
1: Te utawa ke kantongi
0: Kai ke Ko ngai mea foki u mao e tau Ka u whamalo at whamalo Tu ka vidi moi, toafa
1: Vilmoi
0: Malo apito Vilmoi si kau mai
1: Oua mofin
0: Koia, kau mai ki he tau Ka tau polo kalama I he pongi pongi ni
1: Koia
0: Hangei peko tau lade koi ki ai Kau e fasi koi ne toko Ose hono atu e losa Fasi ilo he taimi koe Tana iai peho no uhinga
1: Koia
0: Hangei koi kau Ka ngahi mea koia ku hoko koia Tau te fito ki tise ma rusio koi ke Mai ni hake fulori koi Veni, ka basket polo, koi
1: Lolo tonga
0: Lolo tonga e te kui te toa wha Maari, apito pia toi maari Ane po hiu me koi a wha wha ki tahi O tala mai a wha wha ki tahi Koe kau masila tokolah.
1: Tokolah, oia.
0: Ka koe masila koe nene whawe fwoi. Hiwa, fika hongo fule pongpongi ni. A e fia fika tamohe ahe ni. Ko masila koe ya a haikon. Nau talatu ane nai. E vela.
1: Koi.
0: Pea osika apane muri tuku me aki koe. Ke talatu ba koe uye kau fukau ni pasi. Atakai, he?
1: Iyo.
0: Uye kau fa uri pasi kaki ke uye mako to hile ha. Ke fa
1: manati. Oua, ko pai pa aku tu beta pa aki. Tenge tainge te milicia te poi mea koi ya.
0: Ko tu ya uki ya, te fa falta. Mahal ko kina ia pe fa falta. Ko fa kina ngai kalabu e vela, eh?
1: Uye.
0: Kaje, ko fa mao. Kata foki mai.
1: Iyo ke ta...
0: Ko ta fika fitu ko he pongpong ini. O atu ya... e mele ka fustou tai, tapuange pe amoe maile i he pongpongini aia koe fika fitu tau tai mi osta mi te ua faa pe ame he tolu ka koutui pe vela te tau alu pe ka ikehe pe ka pau pe te tau lau pe o afe i he wigeni seke uko osi na tolu afe ka kokei tui pe te tau au pe na wakiri ka ku ke fanango mai pe na uba mohange koni mose ate tau pol kalama
1: koi
0: mose ate tau pol kalama koi wike ka hau te maari ange ko hiko foki me koi au heina pe amo te amo fu nga ue lahi koi ne fai he piso pe
1: toki
0: e na au wa utonu ki he ke mala e koi toko tahani na e taki koi i hono kai haasi mai ho tau
1: ke ilo vita koi ilau koi koi e maka koi ta mau puria koi ilo koi masi e ne uraki pau ne fai ha pau si e mala e
0: koi ya koto ya uki ai
1: nau tāke nau tolu e fwoi e maka masi i. Keke, nai tā mahenni a e lau siana e te vita.
0: Ae.
1: Koe ngā fwoke tau tānoa ni fwoke he hiwa me poe āti koe ni koe ka kai fifine. A wate, tā mā wate he hiwa koe ni a wate tol tāo.
0: Koia.
1: Moe wate o ne vela, mo te vita. Te mo ka kapa holo he kumie pāia he ofa, ka e tuku. Ai ka kai fi fine ku lau mari ka feitu ko nau si yo he nau o fa o pae ai pe fi tu ma si fa mole moria
0: koia
1: ta ko to ki pae he o fa mole moria si ku mai ko ta ma halo ma ka ko mana tu i au ta ma wa ko ka ko fo i me amo oni o mai
0: ai ko hinga wa te
1: ko ta ka si fo ka pae a na ko lau ai pe ko lau ai pe ko lo e ko nau ko lo fa anga ko lo tere ko lo tupu anga ko me ui ko pae he o fa tang masi ko mo oni au pito ka kai fini ko tobe na wo o mari ha kolo ya feitu ko na si ofa ka pai ai ko na ofa to ta ha ko ya
0: ko ya
1: mari po hange si un hango o mai ko mai na fukene ka kai fini ka ngi ko tau mu aku ke o me ka wa dis fini ko na tolu ko ka kai ma fu ofa
0: ko ya ko ya
1: si ko ta no ko ni ke hiwa ko ni ke basketball ko la ko me fu hiwa no foi a capa a frausi que foi va na moha laione te ulava no ape e hulu e ku ofaia koe
0: ko paia e
1: ofa paia e ofa e pa moe u ko koe ma foi ka kai fe fine
0: io fa malo a tu kawate
1: kawate malo a
0: pito o hange pe koe ko ka ua ua u ko ka ua ua u ko hange ko kiko fuma ono Samson tike ko Samson fo ko kaketari Samson ke ui angoe pehe ko ka u
1: Kawa,
0: fika fitu ko he pongpongi.

0: tal time to tal minute e watolo to tal minute watolo ki he fa he pom pom pa ko fa malo to ki ki a loi moni pailate ko fa si ko lo lotonga e ku ihe to no fo ihe to afa ko fa uia a motu a kotongo ko a mato a fono maire ponga ko ku ia e tangata i o kalanini ko ko fa inga ka ku fa no fa hingo mata pure ko ko maka pito i tangata
1: no
0: ke apa ngai ho ko maka pito i tangata ya ko hange ko ko fasi ko to go si fa malo atu ki a selu i matai se fes ko hiva ko ni ko tapuang e mo maire ko fa u e tari ma ko ni vai ko niua no foto ko mololo ko fa u ki on ofe fine na e mari ki kolonga tonga tapu
1: wow
0: eh ko ko o ta fa malo la ya pito ki ka tanga ta pieni ena wow, tana ki mai ena tana ki mai ko ia ki e ta programa e one vela fa malo la ya pito a pito ki a ki motolu i he pong pongini i he a tana ki mai ka ta ta te fitu fok selu na tai ko ko hangi ko ko loi mon pai lati fo lo ai di puri tanga ta ko ni a loi mon pai late eh
1: ko
0: ia ka ko ka tanga ta ko na manako ihe hiva
1: ngia ba na ilo ko itu anga
0: hiva
1: mau inga masi
0: mau inga abito abito pa ko fa malo wa tupe ki a aseni en lindi kei lain eh ene ka mai ki ta por kama ihe pong pong ini e vela ko fasi ko ni na to o si ai ko ne o atu ko ya emele ka fusi a toutai e tapuange moi maire. O mai ko ia e selu matai se fesi ko e fa ugo ni ato taha a kotari ma ko ni vai ko ni ua ka uno foto ko mololo ki hono ofe fine na e mari ki kolonga.
1: Tio tonu be kwa longo hi po ihiwa. Ange ha ho i fa u.
0: Koia. Ko mea ko ikai ko uhinga aku e tau no fo sio ko e ke ngai mea pehe ki koe mātua ni ihi ko hui ko whanau moko puna ko ea o ku maharia opito opito ai ngai hiwa e ne tō pehe vela aia ko sio ni ki he toko tāko ni aia ku ke ne whanau ai ko toko mololo kai mau hoa ki kolonga
1: mau hoa koia
0: ko mea maari a bito bito ke te seo ke hanga koe e tau alu i he hanga koe e tau hotau loto e tau opa e tau sio ke ngai mea peheni tuku ke ka pau te mauhoa pe kita ia i hoto kolo kuofi pe ia ai kwa ki te kau kita he pae hai ofa
1: kwa ki te kau ni he lau he
0: pae ong totonu ke ui fahinga pehe mauhoa pe koe hoto kolo
1: lo kolo
0: ke peho na huingoa na uto kau te kai ki tau whanau hataha kune haka o mai koe pae aia he ofa aia koe koe aluia koe mauhoa ki ha kolo ke he angoe lau angoe lau awate
1: iyo
0: ko te hiki ki taia kakai fefine
1: te alo lawe me ako to ape kolo to fa nga ko me a ata
0: koia ne ka ku te ka ki ta fa dongo hata ku ne tala fe fe ai fa ga ko ni ba ho pe to kolo pe ku te ka we pa ya pe ka ko
1: ye pa ya
0: ku ya we di ai e ko pe te ma ho to kolo te te ka pe ki ta
1: kai o kai te ke mo ta no ako o ta ma kai ha ako e we kai ha be ko holo to fare we algo kai ha ai tu e kai ha alo be lo to fare
0: ai ha alo be
1: ai ko fainga o fa ko i lo kolo Kaki kaki kaki pae ai.
0: Kaki pae ai.
1: O wai ngā lo pie.
0: Koi, koi, koi. Au pito, dere sio koi. Ki ngā hi pio.
1: Kato me koi foi hiwa ufa ofa hake, na iai foi mea. Bete kina e ofa. Ofa. E whakakouna.
0: Koi.
1: Mahalo hake, ai koi whau he ne ka mai, ek mone lau gana me. Ai koi whau he tata iki, mahalo nea hafa palopare mana e hoko. Shiri e kina si ene ofa kai peko amusia si tabake o kune siu he halahake
0: koia
1: kate si itangi o Yahweh
0: mari mari
1: o toki
0: hawe
1: a mama foi mea he foi tafo matala kona ufai mai kona mea se lui matai koe pau e tangata eiki ki hono ofe fine
0: koia
1: aia maana ea palopare manai hoko
0: koia
1: he mari ene foi tala tewi e tamata pe koe tapuange moe maire fihi tuu he kungoue me tamai rewa ka hala halea mana tu iau kou si i he. Ma koe ka ipe foi he ta. Kou si i he, he, he. Ae maari lahi, maari lahi a bito e. E tā nan baka ke... Mono fasi be
0: ona. Koia, koia, koia.
1: O ne hango o tiriwa mea ke whikau. Masi ka pau te ongo i pekita. Ongo ai foi fasi uka ke te maheni. Ka koe tato tala noa ke te
0: pitu wana. Kau ki to e ki wakai angea fafatahi pe ku ongo.
1: Koia.
0: Ae ku re atu koe ni. Fafatahi ku ke whanongo mai? Sio. Ko tui pe kua te ke.
1: Si whafata me whinga me tau te
0: anā. Si whinga koia. Si whinga maa fafatahi ki he tau. Tā telefoni e koe pe palparema. Se ne tamai e kua ngorerea nge pe gure aguia. Ka koe nerea mai.
1: Koe ke tau mao.
0: Koe ke mao koe i heni. E polkala maa he.
1: Iyo.
0: Ko si i mea lahi apito apito ki he tō tāni. I hene fei.
1: Kole pe kai ke tohi tohi mai pehe. Lava peo ta laua tu pe ne.
0: E kai fuke lava ke tohi tohi mai mantui ata afafaktahi. Si apa uri ono koko ngā.
1: Oh, sorry, sorry.
0: Koe mea kune ngā waka hingon matapuru koe koe fafaktahi. Kaje. Ka foke atu kate koe koe hui koe ta fika fiha e bongbong. Fika ono.
1: Iyo.
0: Fika ono atia nanse lomu koe fiu fifiri. Ma ki moutol koto apeku mou mea mai ki heta polkama. Koe fika ono ia. Ka artist fe fine foki o e pongpongi ni e vela. Ka foki atu kate koe, ke toko mai pe ko hai ku ave gea e tau fasiko ni vela.
1: Kaui ni he kau, fe fine hiwa u manako au pita tō lahi kai, tau fito ki hake koe ni ko koe e wate tolu tau, ka maa siniua, pe foki a faa fakta. Kai koe e foki atu e mai fasiko ni ma au a tūta fopau. Pepe ka koe kiko fui maono pe molupe ki Manurewa pe ka ana ka uma tipi pe ka tia te koe diploma Amelia ko Tipasa Lui ka uma Mereana ko Nayata Malolo ka uma Livi Sionisi pe ka nasisi ka uma Anusi pe po kia te koe Akesa pe mo Hare Makaluniu ki Pokeno. Goi pe foki atma au e pasiko ni te mita nai mo se pe foki ke taine koe ni taine ko Mirika Matavesi pe taine ko Hina ki Mangre Pritse ko fape ke ke a whanongo mai ke ngai hiwa maari o atua ke talanoa e bon ke te koe pe foki ke koe a Paula Leveni pe a uma Anapupua Skani ka uma Taulak Farisiva pe ke koe Mele Linda ka uma Alolo pe mo Esau. Kai koe ia me foki atu ai wai fasiko ni ma mau e Mosaki pe pe kia foke guru kia o kia Tohireha. Tohireha Steven Uhi pe kia mofini a Doafa Palu ka uma Asilia Dublot pe kia koe Mafi ka uma Vili pe kia kau Tonga kotoa pe mo ihe tepo ai Eskoti koni koe Richie se. Kai koe ave foki atma au i ke tau a Filippo Haviri ki Tosoni, ki Ranui, sorry, I'm sorry, ki Ranui. Pea pehe foki ki Westgate, ka koe Paula Taunga Beau. Pea kai koe ave foki, pea pehe ka Pita Malafu, pea mo koe te Vita Manukia. Atma au e Faskani, ka koe Tangia Tuafu, pehe ki a Mofuike Tunga Fasi, a Takala Te Flaxen in Rutau, pega le koe a Manu Lawaki, Malakai Pani, pepehe ki a koe a Sione Timote Taufo'o. Au whakatu, Devita, mahalo.
0: Io, whamalo atu e vela, eh? Pea ko oato e pe, ae fasini, ma akmoutol kotoa pe, taulotonga ngā ue i he pongpongi ni. Pea pefo ko oato e fasini, pea ma akimoutol koe a kauporisi tutuku, kore mo whakataha i he... A tona koni he taim taha hoa taha ke api o mesake o muri i mangere. Pea pehe ke tau tim taha walu, pea mei tonga mo tim taha ni mai koris tonga na uro tonga i heni. Ko e Black Vine a koe taha walu, e whakaho koe he tona ki koe ni ki he api a koko i a St. Paul i Waikato. Pea koe tufo koe a e... Ai proclama ko ia ai a ko a hua no ia ko na a rakita u ia ko na ki ko ni i Waikato. Ma tu e timi no a timi fa ko no silani pa pe gasteria o kuna vainga kehe pekina ua ko uhinga o kake na kau atonga mo hamoa he mea koea una hao peki heni ka ukake na kau na ua tau pea nusilania mo aseria ko uhinga foki koe ka totonu pe na e totonu pe vela ke ta nau ki vainga he ka kuange pe ai papeliane a New Zealand 15 ka ku tawia ifo ke tau whanau tonga he New Zealand School Boys ai aku kwenga na tua mai na dolia mitonga pe ko hamo me ko ostem vai nga nuslani
1: oye ho ina ki ai
0: pa una mai fok na tol ko ta ko ha kaila na tol pa pe fok na usai me ka ne hu me ko hange ko ni hu me ko ni ke tim frago ko ta fa na tonga ko ta ko wa me bori na toni ko na ka e timi ko me ka te tok fenge ka u ke ma u e ta mai ko ni ki he ke wa to na u hingoa
1: oye
0: ki he tau a whanau tonga koia i he timi. Pea, koe tā hangepe kokulau, koe whika auno koia ke pongpong ni, atu e nanse lomu, koe whiu whiwhiri, pea maa ki mautolu, kotoa pe kumu mea mai ki tau polkamasa, ni tāvo, pea pe ka whanakio, lawei tawake, ane tūkia, kumise i kaloni me kautu whukapā, ko pepelo a whiwhita, penieri lātū, sione pe au atu imana, solomone palu, asinate siare tapie kia aho tapie foki kia takresto ya me la tai havea se lui matai se fesi loni tui pulotu af kaloni ea fafa kitahi latu arek vaisima paula moala puna lei nonu tase ni ulakai nau hakiri terepo tapie kia semisi manu tapie kia winstahi pamoviri moi toafa pea pehe ka Samuela Funaki, pea moloi moni pailate, pea pehe foki ka aseni enlingi kei leni. Momela taulanga, ko ato e pe ae fasini pa maak mautolu, pea pehe foki ki he kau ngau e kotoa pe, farimahaki, kau fauri teksi, fauri lori, pehe, ato e pe fasini maau paura moa, pa pehe katevita manukeu, pea mo petelo olosoni. Ato epe fasikoni ipe maamu tolu kaunga aue pungpungi pungmoni fokke lau vela. Fa ofa palangi taimi koe kaunga aue pungri.
1: Ka ofa lahini masi. Seko nau talamai nau tolu hita. Masi koe moko mou polka lama pe koe li kuesi. Kaike mautou ngai mautou mau fanu fanu o fasi be mautou mau koloa be mau lue lue holoi fare nga aue.
0: Koe ia. Koe fai nga taa be lue lue holoi fare nga aue.
1: Ia kai ofa palangi fukia foi lue lue koe.
0: Kaike. Ko atu fasini motor ko to ta nga ue
1: io
0: ka fauri pasi ka fauri pasi mana tu ma pe to ire ha fauri pasi e
1: ni ke kole ke ka ta to i pe mu to ire ha ingo e pasi
0: ko ke ile ka kai ko pasi ko te da te nga ko ai fa ta ta pe ke de alo u ko nga ka la puta ma va va kai e ko e ta u afika no ena pe me anan se lo mu e pong pong ini malo

0: he vela ko e tasika ni mai a ke pong pong ni a pre me na urino ko hurita ko ya ha ta na ki ma ke fasini e vela
1: mari ta pe foi ai ko de foi fasini ta im ga ai foi to e kore o ki mai a ki foi kore vo kore ko foi tangi pe lava ke vo ki mai
0: e ilo pe he ka tanga ta ko ni e ilo pe ka
1: tanga ta ko ni ta we ni ko fa fa ki ta ko ka pai pa ko
0: ya oya ko mo ne la ko e mi ka foi tangi pe fa i ma
1: ko i to
0: ka ye ka ma ri e fo ko no hi va i ma me na we fo hi va ni ta was ilo ko to a be pita la li lo pe be fo ka bo to ko ya ko ya sa si pi ka a koi maria pito no hiva i me koia oi fasin pa pa ke pe he koi kau atis i e pong pong ni koi kakai fitine koto koi vipe ku vave foke ta taimi e bela ai a kau atu e ta fika fa tuku mai fahinga koia o ku atu e liriani iongi koi ting tini ken mei meili ai fasi koi ni e bela
1: okay.
0: Afika fa he pomponi fa hinga ko ya ke ave ko ki ai e vela malo
1: e atu be ba au ni a tita nai mose pa ka pe ki a paula leven ni pe bo sur ka fusi ko ko be fo ki shifa ka ba a semistai ka pe ki a taulaki ka ma mere a fresiva linta ka ma a lolo e sau paula fresiva mosa di pauta sa fresiva pe ki a Daniela a Lute, pepe ke piula fa smalanga fo kovaviri, ta kresi tukia, ko paula a blika a matavesi ka mahina, mele lopa ka ma wate Johnny Junior a toltau, wate Johnny a wate toltau ka ma siniwa, peka koe lute ka ma alibailolo, pe asista tupou, pongia a Nikolasi, pongia Ulfgren, almau ka koe Susana Tawalu ka ma Maria Fononga pe kia Sena Fotoaika ko Foko Havili pe a bo Tishikani Taunga almau ai Faskoni mau sere Fataua a Waka sere Fono Latu pe pe kia Arasifaloa a Nusi ka ma Tipasalui ka ma Mereana pe pe kia Livi ka ma Nayata Malolo ko a Kesa Makaununiu pe a Muhare Makaununiu ki Pokeno Pika koe Rikina, Pita, ka ma Zione Junior for Pau, Tuvai ki Tonga, pia te hoki kia koe Maire Funaki, pia pika sia te Funaki, no ke Tarisa, pika Steven ni Waitohi, ki Laisane Tupo Waitohi, pika Luisa, Lata, ka ma Aisea, a Tui Tupo. Ka ma mai en Sione Tupo Junior, koia pe tita ka po ket ka koe sa ina bia ke ate fasiko ni ma bu do lo e
0: io ko fa malo atu vela ta ko ate pe fasiko ni ko ko ta fika fa pom pom ni pe a ma au e a ke he ka u polis tutuku mo ko le mo fa ta e ta ta o ta to na ko ni ke a pio mi sa ke o tu muri pe a pe ke ta ti mi ta ta valu ko ya tonga mo ta ta ni ma ko listonga una rotonga i geni ko e famanato a taipe ki e ka motol gona vahenga waikato a tolu o katopa e feinga peke o atma o pie e faya ki feinga paanga a e timi koni tavalu pe a meitonga o kfahoko peya ki e St. Paul Methodist Center Hall e fika ono ua i London Street ko ya kore atu ka motol a sapate a tona ki a tolu o katopa na sapate lewa e fai malanga taha i a sapate e koia kore koia fai kia motolu i e tafaki koe li ka koe fasi koe ni atu ai pia pia ma motolu pia pia foki ki motolu koto ta ulotonga nga aue i he pongpongini ko atu ai pia fasi ma motolu pia pia kak motolu mo aha ka teu teu koe ke mo lava ke nga aue
1: koe kuna waha teita
0: koia motolu koe mo aha ke pongpongini tohi reha mo mea teu teu ke mou lava atke ngā oe pungpungi.
1: Ai foke ka u lue noa ia holo hita.
0: O ku whamanat mai pe whafang taha ke mantuia tohi reha ke whafang watu e.
1: Koia.
0: Mou tol koia mou aha ke pungpungi na teu teu mou lava atke ngā oe. Ato ai pe whasikoni pe a maak mou tol. tá fogueira até bem fazendo mal kiko fumando que sai a pessoa tá andando que faz não o pe que ai faz coia pe a mim muito mamá o
1: coia coia
0: pe que faz naquilo pe a pessoa que a não aqui o telefone é que a motor pe a pe que Maryanne que tá aí o pe faz não o mal Maryanne malo a pe tá se tocando a piso pe a pe que a na lava tu coia fumar lá até tá fogar um ongo renivela, que a minha roco a tu.
1: O
0: sai a tu nuia, pé marino minha catoa, o toeni, que a minha roco a tu.
1: Foi
0: o que caha ute, tá fogo mais por caramá, coia que aí.
1: O se aí foi que teve, mas foi cautar a faiva a seria.
0: Coia.
1: Tu teu menor tu.
0: Que não faiva, foi minha. Que foi minha, te tá tocando aqui a ta, que tá reca, mas tu que tá, alu que a ta, que fa aluaca, te tá um puna helicopete.
1: Lá tá, que fred pani la wi lo hukna ha o kau he et fai wa hen
0: uta
1: ta ri na dira o muti ma ka et fai wa te tau e die ko i mea koi eh
0: ko mea ko fai ko e fotu tu ta ni mi ko alu helikopeta
1: koi alu ko koi koi
0: ta fok te tau kau te tau fra morek e fua e fuka ta ko ni o hange ko ni ko sa as piu kala Kautama koni, kautama na tontone ni ke ave ki na tonki ata ke o ete faivani, eh?
1: Laku me olunga kautausi.
0: Kako mahino, wike kaha u, eto e maari ange mofanamu mai, eta programa taha ua po uli,
1: oia.
0: I popule lulu kaha u, koi uhiko tangatani fok mai, o siya u o ma u, eto kotaha koni na kapteni he vaka, o hau heni, pia mi aseeria uta kau mauri heni na walu. E te tau siyo he mea maari, maari e lahi abito. Ai feina holokoi ke whakapulike mean, eh?
1: Oia.
0: Kana osi eke foki ki he piso pe kohai, hange ko mea kona ta eke.
1: Oia.
0: Kohai tene whakafofonga e a Tomasi.
1: Oia.
0: He posi mahalolo a Tomasi.
1: Oia.
0: Kohai lewa tene hanga whakamahalolo, tene whakafofonga a Tomasi. I e whanonga koni, whanonga po Itali. Ko e pare mia o Australia.
1: Oia.
0: Ko e pare mia o Lusila. Eh?
1: E ahuia ki hai.
0: Eh. Ko uinga... Que foi tal, é Maria, apito.
1: Eu te vi, que foi minha conta, o seu coche aí. O que é que foi uma rino, bebê, que cagaica, com minha ania, o si, faca oficial. Se eu vou ir talar, não é mais de perigo, nem para a área, assim, já. O si, o conte que mais que cautar, mas o não, não, não, é ficar longo, longo, rolope.
0: Te se eu levo que te se eu fengar, é que tá na dama, com o Scott, já te coi a Scotland.
1: Scotland,
0: eh? O hangue com a minha. Ai, minha, já coi com tal, se eu que aí. Mau fanongo mai puleru kahau, te tawa o ke ngai mea koni pe anga fefe.
1: Kau ke ilo tumutumu we ni ngau we.
0: Koia.
1: Ni teke petai ni princesi.
0: Koia.
1: Me aia ko fiefi ai, mai koa bea.
0: Koia. Hange kono fafoki kot po wata kamo, eh? Ki tonga sio. Kone ikai ya heka ki pukei fafoki.
1: Koia.
0: Koia ngai mea aia koe kutau sio ki ai, e maari kake. Ko ata pe fasikoni. Na kau stoku mai e fahenga kona ke au kai.
1: Iyo,
0: aia kou ata pe fasini pe ama au ma fahenga koni, ki he kau polisi pe pe foke hongo timi, pe pe katakresto ya hime latai havea, seru imatai se fesi, londu ipulotu, wafu kaloni hea, fafaktahi, pe kalatu, Alek Waisima, Paula Moala, Punarei Nonu, Taseni Ulakai, pe pe ka Nauhakiri Telepo, Semis Manu, pe pe foka Winstahi, Virimoi Taufa. Pia peka Samuel Funaki, pia mo Roy Moni Pailate, pia mo Anna Asi. Pia pefo Kamela Tauranga, pia mo Tikaway Creation, pia peka Sione Piukala Vuna, pia mo Pita Halalilo mo Kaufanongo, letio koe me Taneitini. Koe tau, fika faana ki he pongpongi, o atuia Liliani Iongi. Maloa.

0: vela moni pe lau ai a hiva ai na saiang e pe ke ikai he kumo uio loto mama kau he lau faka ofa moni moni e tau whanongo kia i he fasini e fare aisi pulutousa i he pongpongini pe hanga pe koe koe kulau e koe aninai ki a te vita manukia e fare aisi koe kau atisi eni pe a mei fonua lahi pe a mei he ikare a kau atisi koe ni vela aia ko leilani haviri eni koe haha oto e tānaki mai whamalo atu ki a poko a poko no moho kau mai ka koe koe mea e nau lawe koe ki ai koe kau atisi eni pe mei e fonua lahi a leilani haviri koe lose o pe ma maari au pito apito koe kau e foi lau ongo monika te au e pe na sai ang e pe ke uikai he ku
1: mo ui o loto mamahi
0: maari e ngahi mea hoko i vavau o tala noa e mea hange koe koe ua fito sune e foi kakau maari au pito koe foi mea koe ni
1: koe
0: foi tala noa koe ke lo seo pema maari te sio ke ngai mea lalahi pea moni pe lau foke kau kau puna ke ni koe ko vavau lahi koe palataisi ia
1: koe
0: koe koe haa dana ki mai vela
1: palataisi e pasuiki
0: koe
1: mai tai tai tai mta tau piu tai tai tai whakairifi ange ngai mea koni koko koko he ngai mi whaukiwa koe ni mi vavau
0: koe ia
1: kailo to lalahi
0: koe ia
1: Kau mon fok te ita hangi ko ngari whahua ho tā noa. Ko e tau whau hiwa ko tau pe ui ai pe fok irea unei hango puke puke kakato. Au fok i whakau kau ko e whatu hiwa ko e uwhai.
0: Koia,
1: koia. Ae ko e whakama o po po ia ko e masi i whau hiwa e mea. Na nai sai ange pe ke ui kai. Ia te nofo o loto mama. Ia
0: te mo ui o loto mama.
1: Tako e pe he. Kare tonu ke ui kai pe a. Koe taimu koe te aluko ke atataha e watu kata ki whewhina.
0: Aia, te kisio ke he foi mea, ene maari ene lau. Tana e sai ange peke ui kai he kumo ui o loto mamahi. He ku fai ho mo loto.
1: Koia.
0: He ku fai ho mo loto. Aia ku hange eni koe hatala loto e ki whewhine.
1: Koia.
0: Koia. Tana e sai ange ke ui kai.
1: Sai ange ne i kai.
0: He kumo ui o loto mamahi. He ku fai ho mo loto.
1: Koia.
0: Aia ko foi lea aia. Ko ne hangea te foi tala loto. Maari, au pito, au pito.
1: Pea, ne avia hoko he tau nofo maari.
0: Koia.
1: Ko e taimu alu ke tunga nofo maari, hangea ko ha nofo tua koi a ofato. Koia. Nofo pehe whare ta, kai pehe whare aki. Koia. Nega mōni e koe lea koe ka hanu. Ka na pau pia nau ikai at pia nei meisayangi.
0: Nei meisayangi peke.
1: Te uhao kai hiu amanaki te uhao ke tau laki me whainga taka pehen.
0: Koia. Whaka o whako. Ilo whanonga peke mea koe whaka o whai e fohi wa.
1: Koia. Ke ilo koe poi pui pui pui tua fohi wa. Koe hiu ku tua pe.
0: He ku mo uyo loto mamahi. He ku fai ho mo loto.
1: Koia.
0: Ae koe mfoi meani hangene whaka kounai.
1: Whaka kounai.
0: Ka ku marie, marie lahi. Au pito, au pito, au pito. Son tavo.
1: Pema bia.
0: Io pe o va pe ka ke pe son tavo.
1: Ko pai pai na
0: ke goia. Ta pe fo ka fa. Ai spres ko tu be hanga ko mea. Ko ta ati sien mi fonua la hi ku mo to guia ke mai mo to lu fa le ai sie.
1: Goia.
0: Ko e ka ta fo ki mai vela. Ai ka ta fika u ha pom pom ni to ati spre mo ia mi fonua la. A we si e ku pere. A we si e ku a we si e ku pere. Ai ko atu e lusiane la bulo. Mo esei.
1: Wow.
0: Pe mo esei. Ko esei kau e tamata mea i loa au pito au pito a esei.
1: Koia.
0: Ka ko fo iliriu ka esei me ki hele pelu ke ki ko ala vaka. Ai au. Ke tau whanongo ki heni koe. Tukumai whahinga koe na ke. Ta fika ua e pongpongini.
1: Fika ua e pongpongini.
0: Koia.
1: A tia maa i kau te unga ue koe ne pongpongini. E tuoni inia, kari o pau, pe pe foki ki a whakaanga fifita a Flaxeni, Kunia. Pe foki ki a Sione Sisi. Ko kisina kai tapu, koe au kingi tufunga, tui tufunga. Pēka koe tohireha, pē mō Steven i whiawhāki loketi. Whatene ahio, pē hoki kia koe Mirika Matamesi, ka mā hina wharetau. Wate Tolutau, pē pēka Siniua, pē pē hoki kia Merelopa, pē mō Wate Tolutau Junior. Pē hoki kia koe Lute, pē mō Inoke Luani ki Tākavila. pega te koe ai de Nicolasi pongi au kremi mo e timi ka ngawe ko ni me ya be fare mai stamaki Susana Tavalu Maria Tongia pega sena fot aika ko skani tonga fot ko habili pega de koe a Paula Remeni ka ma a ana popua pega daine ko siosi tu poniwa pega Daniela ot kolonapa ipa fikau Koia hoki kia pebita nai mosegi Christchurch, planite taunga peau ki tana ilini, pia peka pita mo Eunice, pia mo e kautangata pia mei tana itini. Pia pehe hoki ka koe e kaufuspole, uele, sifokoka, kaumaa se misi taai, pehe hoki ka koe e misi a tongia, pia peka priam tongia, Motaulaki, kauma mere farisiva koia e peita ko fokiato ba bebe na saimi
0: ko famalo atu e vela pia ko tafika ua pe fokio ku ui fika ulaki ka jito e ui e vela ko e o atu pe ko aia ko atu e fascini pia maki moutolo ko ni shantavo pe pe foka a fanaki o la veitavake pe pe kane tukia kumise i kaloni me kautu fika pa pe pe la fifita pe nieri la atu pe amosion pe au atu imana solomone palu pe asinate siare ki papatoe aho pe pe foki ki a Samson Tike Paula Tatafu, Saya Tayone, Fred Pani, Wate Toltau, Amsaya Topluka, Kiko Funmaono, Locantani, Papeke, Paula Reveni, Fred Fonua, Pamusione, Mounga, Mostiveni, Moataani. Pako Ato Epe, Pamo Efasini, Mao Taglesto, Yahimelata Ihabea, Selui Matai Sefesi, Loni Tuipulotu, Afkaloni Hea, Fafagitai, Latu, Isaac Vaisima, Paula Moala, Pepe, Kapunare Inonu, Taseni Ulatai, Nauhakili Telepo, Pea mo semisi manu, pea pefoka Winstai, Vilimoi Toafa, Samiwala Funaki, Loimon Pailate, Mela Taulanga, Tikaway Creation, Sione Piukalavuna, Pita Halalilo Mokafanole Diogo Metane Itini, Angina Finau Tevita Manukia, pefoki Kafare Aishi Pultosa, Pamo Misa Watekini. Ate Fasikori, Pea Magmotolu, Peheke Kaupolisi, Kaupolisi, Tutukuko Mo Fatafa, Manato, Peheke Timi, under 18 ko atonga pia pefoki ke team under 15 ko akolistonga awe si ekpere motol ko toa kutalo tonga awe fanako poate ko atepe fasini pia maak motolu pia momoki motolu pia ka Paula Moa pia pefoki ki atevita manukeu pia mo petelo olosoni moki motolu ko toa o mo mea mai ke tau polkama en alu ea pia mo en alu ope ko sika ua aena awe si ekpere malo